0: Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.